0: Paul, any aho tiw fo mu din kan ni nyina. Omu hun se, nyansa pa ne se, umfo wani nyina ensi eniema ebe twe mu akọ ho. Ne mo wudi wani be si niema entwe mu da. Bi se niema yedi ani hun e wasase so no. Prof Kasem no, Bible kire se eye worthless. Enya ade a ebetena hoda. Iti enu mom na agye de etena hoda no efri nipa nsam. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise Nyankopon ye wadom no hu mobo. Na wo de eni dro esra wani so press the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no. Yɛhwɛ adi semti miensa nkrɔfo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa ɛwa asase so saa mmere a ɛyɛ adwen sɛ yɛnyɛ wo yɛ yɛwie nyɛ wo yɛ yɛwie te honhom nneɛma nyɛ ade a ne ho hia wɔn te asema Yesu ka kyerɛ wɔn adi semti miensa efi nkyɛmu dunan no asafo baako yɛfrɛ no Laodicea asafo ɔsina Laodicea asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma ne sɛ Sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon body mfiti ase no se minnim nyuma se waye nyunu unye nyunu ena wonye hie se nka wo ye nyuna na se wo ye hie a nka ye eya asafo enso no mu bakon na omo mfum so kese ni se omo hiase na niema ekoyie pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji di se yesu san e ba bio iti omo nkomodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na kakra bi na urade abo sisi ohun ma urade hwese obetranse wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkwa na na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wo no na sika dwuma kese wo ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom mu niema fa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mure dai free no om sori ade na om de hihi om ho ni om sikani nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hie senka wonye nyunu na wonye hie ankeye Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre frun sam ne ma wesese no beye ho adia asase su ne ma nkwa na do ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne frie na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wuni mo ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hihi ho se me yo defo menya me ho Mi hiyashi na uni muse wa wuni omani hunofo. Ah, papa no wuzika wa banki po uzu uja wa yemani hunoni. Papa no owakabe bro uja, nyanu huwa sebni eka. Papa no ni mwenye na wa bro chile busumi biomde thousands of dollars bread. Nyanu huwa sebni eka, uzu wa yemani hunofo. Eni mobroni, eni uhieni, ni unifreni, ni udejeni. Feni ema, waki kafano, omani hunofo. Emo bruni sikeni osaye mo boka ho na oye mani hunufo sikeni osaye wo hieni o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hieni osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ene atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade enna na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye yie eye yesu nko a enna wo de ani dura besere wani Na fe wadani weni ya chre enie ma e chwe mu da. Nwa duweni esi ya noso seni ebea wa sitina kawasa aziso no. Otumi hun adie ye. Yesu nkwa eno omeye hun se. Sika eye pa edan ye ka ye bibia wasa aziso ye. But if ye ye na was as this wa, ye into me for bakukra in free hand co. Ne hands so was soon fee be a my say ye knew as this so. If you have a be a yakono, there is no measurement. A forever and ever and ever. Kiasi misani se, ebra uti asa asisu, edie niema paa na adiwe ni esisu. Eniema eche mwako, eniema epro, eniema eira, eniema ewifu tumuwia, ejetumu shino, eno na adiwe ni esisu. Anase enoma enche muda. Ubiha onsakra na jimbiano. Okwa sore ya bonesu ya shani diwe preacher mpune. So onsakra na jia na kuma ebata. Iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine. Uche, ujifri ni nsemo yede. Inye ye. Zankrofu wano na sikapeni sikadonti. Ochini nyanu ukuna pesika mpua wanyune hon. Vise oena jwe inyansi. Iwiase inyansi se wenye sika. Iwe frise nanu upope sike nibi uye. Anu wanfebi yanko. Endi ya wanwe okra. E wosu onye bie. Udi beko unfanko. Uja okra. Ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo. Ono na ode mkwajie frisro braye, praise the Lord. Ono na ose sayen. Ono na odani ya akuma echre heaven. Ono na omaye tia sese, iwia siya yewe yekwe mutaya, da kurebe fimu wako. Here, John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa. Bible ekachre o se no kre mi se mo se de wo timasem na wo gi de wo soma me nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wo twema firi owuo mu konkom no kre mi se mo se don no e ba na edu a ewufu obeti yankopon ba no ne na wo a wo tie no e benyan kwa na se de eja no wo enkwa wo no animu no sara na ode ama oba no nso se onyan kwa ono animu. Na wa manu tu mi se, omu atenso, if you se, oye unipa ba. Muma yei enye mwa mwa, if you se, dono ba, wa wo wo adaka mne mu nina. Ye mame, ye papa, wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni, ye wo wo, ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radene, na wama sorye fi, adaka mne numu ti se, nipa wo mungu, emproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo, na wa waye boneno ebeko atemu usorye mo. Ni pe wu ya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunate ya, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidiye wo sanse mno, se wu jidi, se wu nyini, di nyamiya kan uche omutaya ebebom. Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chime fri uwomu akonkomo. Se uyo jidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye dil ni adia unye before wana unye bi abensi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi we jimi se. Na uye adia ba abaya wa mami obesu ya mano. Ye jina ye dibi ya usu umpebi. We jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajinati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie ni, obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satuwa sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansani ni jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pe bonye su. Oh wasa dodo. Kwa wye sku. Now they ni pen yine pempra now they sorry I see debi krife krife now they how ajune kwa. Aka krebi ebi huwe nyansafo niye jimi fo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se se se ne tie. Ah ye catch rod wa ye ni. Ye kima fru uwoma konkwam praise the Lord. Tinkrofo mwe ajidi fo be bia ubi ahumbe chire wo die. Nenso ye mreti ebi praise the Lord. Itina pause se se mani huna ye huna. Se light affliction. Ya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pipipim. Forever and ever and ever. Eho sika hun hiya. Edai hun hiya. Ka hun hiya. Tuma hun hiya. Adie hun hiya kasi paini siyo. Enuna Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfamfe jim. Umfamisi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jim wansi wansi anu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfu weni si wiasi ya hondiye ni sikani daini ka. Ye kenya miyasi osu edeye ni nyame. Edeye ni heaven. Edeye ni ade. Ni nina ye no kre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa dum. Enye mabi kuyia mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kechino, na yenfenia osmavu po, o kachrein, ye 89 chemu dunsi anwase. Na say you see NT me two more for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yem paba we are all cancer and we can finish mu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia ho mu ye bi enyade enipa ni so Nyam sema womoka hunkrunkru womu no womoka nyame asem kasura asemukire wo chimunsun wose na ye wosa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi ebroso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye Nesu wampa yechi. Se wia siya poya. Nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu. Eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. If you say ya ye tia siye. Da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi. Ye mhuna mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachiro se mijimidi ambi kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pwene monyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunem enini peyi ese mpwa. Imunu hwano there is an inner man. Inipano dane fufro okrano oho. Hunhumnu oho. Omu nguda. Ze hunemu niema nko ye mpwa. Hunhumnu okrano. Eko ye mawon. Se eba se omu ni shi wa asasi sumpa omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yu asi mpa nyanko pon aji wantum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima yede ashi won. Se ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ade obi enyinya mini ana yenyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pemu we ah moku mo menya disia mankoda aka no obi a esio no moku odwemu osto mo bibia no no moka eso asasi su bu won for no osro abu won bim praise the Lord Jesus no amu ne fi heaven ebe genumo ebe ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu genumo mi hu ba ko bia otoso nan na taade e ho ate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no, oyi ne mfim padeye, eno odi bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wa anwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. On to me ana. Nebuchadnezzar wo GDHS chese akrofono. Wo si di otoso na eno. Na ta die huwa te se nyanko pomba. Iti mi pacho, wo sakra umamimpo on sakra ya ompe wasem. Ivi se ni boni ya wo ye nyina ubeye hain na de di achre no. Ni bube fu, wo sakra na so papan sakra ya di obe po wasem complete. Wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete. E mani nyon hukra. Se sa akrofono nyina kutia wa nyame wo wafa. Praise the Lord. Iti no osma fo po kain wo se, se nyanko pon wo yafa. Edie no ni pabetu mi ayeye. Eti wiasi wo ya ye wo mwe. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo he ye den eko ho. Eti ye ya ho ho ni amamfrafo wa asase so. Dakro be fa oboto. Ye si mamine wo papa ne wo. Wan ko heaven ya wo ko hifa. Hell. Na so pe so ko heaven ya. Wo so sakra wa jwin fi boni nyina ho. Na wo fe nyame se nyame. Wo fe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfa wa japadie se nyame ufa japadie se japadie da kureje beto mama na she se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru upa wo mpo ubeja yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo house o me hwe bi eja me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi ja wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa yankopon adom be kwa kotena ni genia hutomu forever. Praise the Lord. Bebi ya ubi ya mi pese ye bom paye. Ufi wa kume mwa kebibi ya chile nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas sempeti du mieno. Bible say. Lucas sempeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsi ya. No wasi obu wambese. O nipe bia woyo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Eno wasi die meye niye. Me jirima sain. Nemesi akese na eho ena medi me no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ne na ba no ba fi no empata odi ne bro besie so ne susa de odi mu begu so esusa ite obebu buni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi astro ne dru lean season bra bro ho aye din na no ahyase no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika ite e bra wo yue na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de ne manugu so a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Anybody be up now and say we had answer? Okre no muda o. Oho humne muda. Oni pe biya ne seye. Ti se den biya wa haya utimu wiasi. U tuya kwa wumfa dayeno nko. Iti wokre no humu no free ni pe biya no mwa. Wujia dayeno body no oho. Ni adiko too much reye mwa yeye we mwa petesh. Isan prepra. Ne embranti ye gukamu yesi wa unye bose ne kanako huye tu na edunu ma seye wu. Oh, oh. Oh, that be ni penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no class a pe so be catch any class a didi. No, now one year me pia. What say siama wa he ube? One year you may be a crowd in here with that. We are in your cupon catcher and say, Uncupon a catcher and so quassia. And I do ya obeji okra influence him. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we see si awudi chebo numno, ebe why dia. And wodi tia tos ubi a wuti Ghana, ubi a wuti America, Britain, we are see ha. Ah wudi wudi ni sika e dai ka no kuni pape wu ba bai krono wu diam robre ni ni ekika kahono. na won kai se da kru be wu no usu ye kwase ate se san kru sa papa no o se na onyankopon ka kire ne se kwase anadwi obegye wo kra efri won sam e no ma wasiesie no be ye hwan dia o se sara na de o hihye ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no ye dey otie o skipi o banks ahoro e wo Ghana nemom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no ye den otie etie da oni beba ho suno hu se se nye sika nko a nemom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwagye aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no wo makọ heaven akọ transia dida eni awieye Stephen wasa se su ni esi ni nipadua abọ na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atranse abo bra kronkron ne bra tren ni for receive for na twro for de no mu nim kronkron ya ne tren ni omo dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye hu amanti so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa u sakrifi boni ya uti muhira uhino uhira ufine chiko pe mafufro ayete seje mame mandi ya maye lansi sise obetu yefi uhira chako pe mafufro ne mano die ufu ukure chipe hee wabomusio mwenye abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uhine Jesus wabra bom papa papa pa. Ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uhire and a man, ne bapa was in the trees a beach and a susa danko. Send the trees a breach here, only a breach here, mammy, no, no, see a breach ever. Only a danko, mammy, no, no, see a danko ba. You don't know what you are. Unimsa, any man, you don't call hell, Anna. What's sacra? Yami, you son, talk a 10 year fin in your money in a few wakum. Jesus betrawa, on country would that say, country or basin as susa danko. Unsi, yami, a bobano perfectly. Una, when you want the internal home, banosa. Dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje wonkwa every sane ma boni ni nyina nfa hwa hwa se me kwa so ya bombosu ya chem ni me ko heaven uti wani ana o de jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu obi hu abontin sufu obi hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body efufro ni ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo eda wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra hoda ni enisi so ana se ni ma entra hoda bompa se ene ni ya ti mani ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di ni pa fi asase so ko heaven ti se de saving call ye no se basie wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se dida eni wie urade me bompa se ubi biara o hwe wonim no ka ne bo ne urade hunu mobo na fa che ne se ne wa hye bo no amane bia nso abone di abo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo ena ye bom pae asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhira ho
1: na etwam ko akifo hye so wo Atarot na isaneko atoye ya fletifo shie hu dikosi anafo Bethoron shie so na edeko geser na ekopim mpoano na Yosef ma Manase ni Ephraim nya won ejapade na Ephraim fo no shie sedie won musiatie nie won ejapade shie ne Atarot ada epuye dikosi atifi wo Bethoron na eshie no firi hoko atoye wo Mik mitat atififem na ekontonko apueye ewo tanat silo na isan ho ko yanoa apueye na efri yanoa sane ko Atarot ne Narat na eka Yeriko na ekopem Jordan ano ehie no firi Tapua ko atoye kosi Kana subunhwa mu eka Yeriko na ekopem Jordan ano ehie no firi Tapua ko atoye kosi Kana subunhwa mu na ekopem mpoano yei ni ifri

e tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso e bi o ho ene me fa ba ko eye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa iti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu no ko sheni yeriko kasafa yesu ho se wo twam na hwe obamme bi o ha o frenu zakio a wo ye tuji ni penin na oye odefo na ohwehwe yesu ehuni ni paban no kwasem ni wiase ewo mu sesese basesika ba obi botomu a ya ne nyame nye na kono ni panu pi ohwe omo mu hwehwe nyame a de so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege omo yo madwen se nkwani sika omo hu sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa aye honhom asem nyame amount ase a won tiase da eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the lord wo ye sika ni sune yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no o hwehwe yesu ohun no ni ni nipa ban ni pa ban na ese ohun ni freni a otumu ti na ni ohun di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so meni nye e kwan me fa so na nkoyie timbida ya na danu twane ho hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omu ne ahoto onama de bia ne yem de ne hye o ne yem de ne prab o hwe se de me ye ne ba ba chimi ana na o hwehwe yesu ahu ne nipa ban Nelson Crawford ko nunti on to me if he said no ya kwetia na domno dawson ze kills nsu ya kwetia ti so twen ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hunu no tutumrika hun se sika ni tumrika bia na okko habo akoyini ne ma ne se okko hwe yesu padie sika ni okwa sero dimrika o si my late open them what o yina chiani sandas o chiasi esa sede beya sofu kura husu aye leto o bake ke kura ru aye leta sofu huna ina nibeji sene koleshe numu beedu Zekio sutu mrika eno okoshuhe yesu no okoshuhe bebiye yesu kofano hun se duye bisi ho no sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne be ye me hu yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kondo nyame a nyame hu obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so min sakrai ne sofu kan asempa no wo kan okrɛ no wo kan no krɛ ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ne krɛ no akra me hwi me yira nsa na meda me di tro me ye ne memfra wo ba wo da me nche kura nya me yire empra na me twe rade hu me mɔbɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyerɛ nti bra na yesu nye nru ho mpo na wo hu ne ekɔso wo zakius akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se zakio ye ntem si fo ahobra se na make ha ne sha se ni papi pɛso o mo kɔ heaven o mpɛso o mo free soro ene kro da bi wo ba form ansa no akɔ the way up is down Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchi nyankupon se nyame se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpejeme ni mponche o, ebre binu mutu on hono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase eno no. Se wa mre u huansi sa pa, se ube nyan kwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakio ye ntem si form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem si form. Papa na ye kradu. O si si ni huwanka se he. Na papa o makrom. Unse miniska niyami ukrom. Anu wakasa chre misaro. Sa mi si form. What? Mi wosure na si mi si form. Nwa de fe.
ebe chi no, praise the Lord. Odi akuma pa e chi Yesu. Odi fe ebe chi no. Na wo hu ye no, nipa etwa ho ahie hu ye no. No mo jealousy. Wo nyine nwinwin e kan se. O pe obi asie ni fia, oba kromo a, de bonye ni we. Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kromo he. Ono na wo kwa kosie no. Na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo. Nya tre ne fo nti no ye den oba ye. Ti de bonye ni a, so ye sika ni o so ye de oba brɛ ne ho ase no de ne sika beto nchen, ode ne dibia beto nchen. No aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo. Nyame be gi no. Eti ono na okwa kose oberima oye di bonye ni. Chimu watu na Zacchaeus jina kachre eradi se eradi. Wini nwinti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mwenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mu. Ajen sakremu. Nkucho jwe nim, nwa bom paye sene beye nyankupon be huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamu nkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsusu, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear say ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre once a cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye na see si a waju boni no mfum so atumono. Heavy kwa ye biama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni isu ana. We wadwin se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brabi wo ho boje ma otwini Emmanuel mfimo. The boy ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amenya mieni Senior Yamihua Ipacho down qua into me, you would dear da. Na eternity no ube pie bebia won pe. Nimum sa o brew once it is senior Zacchaeus ye ye. Nasa o cow bonny train yan copoa. Yusu becatcher se ene ene quajie aba ifie yum. Oqua sorry a che or so yan qua na. Enkwajie no de di mani pa wo hunyine hu sampa bibie si wabrabom yohane ehyase se o kansempa na ne sempa kamu no for receive for ne atrofo na omo ni nyame ntem wa no a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no kache se modru ha so hu for receive for no matthew sempa timi se che monson o se Pharisee for ni sadiki for no mu bebre se oba esubo no ho no se won se ehrutia ma ka se ehrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa o ka o na se won ru hospital temwa eno anu no ubewu ehrutia ma why no o kire mo se munwani emfri ebufuhia eba no o mahu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally when I catch him say mo nwani fie bufuhia eba no ho enye monso aba efata adwensachira monsusu enkanu mu mu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kruyi mu
mi papa na ne yesofu penini. Onu no si asore de donu nyina one toy nkonwe ni nyina ni din bobo. Na me kama chire mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti die biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shase eso adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sori dem na se won sakra ya wo be kwa sori afa sori aso akwa no pa kosi anwumre mas ni ade nyina wo be kwa so drufia ne ntokwa jinem bonin kwa duduo na yi weni efi bonin ho e na omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe abrabo pa e na efri won chei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wohwe Galati 4 eti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no wose mesi munanti honhumo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na numa mienu enhia na mo anye no ma mope Na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakrae aba oso na mbebobo so e obi a ohwe collection a woto ne nso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakrae no aba oso ni obi a kwa sori no se me ba ha che mba na still a won sakrae no aba oso ni Se wan sakra no wenyu weni emfi u position no power ne u prosperity so a ade febe yo tantante da obeka weni egusu ono osi na honum nyuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro Ago boni ni de tete sa. Yenu mu na me bomu koko se. Se de me bomu koko kaneno. Se wan wo ye sa no menu nyina. A omu peso omu kotra heavy and fibo no. E mbamuda. Omu nyanyan kupan hini eno. Krofon peso omu ko. Eternal happiness. Kronu mono. E mbamuda. If he says, say, Yesu, I'm funny, Mujia, who no one too, who I'm free with, who I'll call heavy in your day, in your year. You mean I'm a dish or Bible naker? Was this uncrophone, but who crane who bring your heavy in your day? Ako. Now, so for be so bonny, you don't to me, I don't care. I don't be bomb with Jai Bonny. I don't make sure ma, I will bonny more. A dum ebe bua mani ya untu mifuwa huwa denye ni wetu miaye tina na pepe juwe ni hesro na kachiru nyankupon se humidi boye ni mobwa seni ezakio suye ye na mikachiru se adum beba osuwe mkwa jebe ya udia mkrofu omu kwa su omu sakra esu ababe na omu omu sakra ababe na omu su nchimedi onumi inuno na hum hum na ba eni odo praise the Lord eni jie asumjie Abuju chere, ayemuye, papayo, jidie, ojo, enidaho. Osi mrebiye niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano, abo hunamni ni nshe su diane na kono ase nwemo. Na siye tia si huhumua, mumaye nanti huhumonso. Mumaye mpe enimonyo muhuno, enyiye huo bufuo. Ententan ye ho ukwa asori otan hye wakoma mu uhwese nyame no adom beko heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu ti ehun zakios na hobrase ye ehwe papa ba konso luka nsempati dun otwenche monkron ekosi edunan luke chapter 18 9 to 14 ahobrase ye de ko heaven ye de ko dankom Debe buwa mwenye nijie tu nchada wa heaven. Eno na yechro wano. Luke chapter 18, 9 to 14.
ose eni

0: kɔ heaven jo bɔne no mfom so otum me nkyerɛ me emfie dudu a wadi na sorry de mu aka sɛ ya adom ya adom adom beboa wo emu agyae bɔne ye adom nhyɛ wo ma ɛwɔ bɔne mu wo kan roman fogman no tinsia nkyemu baako a osomafo paul osi entie fe ebeka se yentina boni mu na adumu no no so ana amasofo bi enya no amodifo bi enya no amosmafo bi enya osi debida ye yewu ama boni ne beye den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na ke kenkai Roman 14 sia han sem bebra kire wanka be hu sampa yemfa bone ensom onyankopon ukanche mudu mienu na wose enti ma bone enimu nipedua ebewu no so hene semu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma bone se mumu ya akode ne mumu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase Na mumfa mohunam akwa emu nyankopon se trene akode na boni enimo so. Se Yesu ba boni ni uso. Bonsa mo hodia boni ne bedu uso. Ne se Yesu trene ni no ba no de moja hohro ho ahobrase awunya enti. Na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio. If se munni mrase ne momu wo adoma se. O se enye na eye den yenye boni if you say ye ni mrase ne mom adoma so se debida bi bie fa boni hu bia the bible detests it god detests it on pursue o tita kra ade no kra if you say nunti na yesu christo be wiase so be fre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai Mema boni mi baro na kesi unyaminu adyo miwe nyaminu abe kari mi boni inwe kari papa wa uwe adye hede bedosu. Wasi mwini muse diye mudi mwuhu emano se enkwa. Awutie nono se boni edikuwa uwe mudio asomre edikuwa tini mudio. Onua mutie nono onua nenkwa nemo. Na asidanka unyankupon se mwa yenkwa pen. Na fi mufri akumu mwa bre mwase. Wati. Infie dudua udi na so demi na wii wenifri ho. As long as sin is in my life, I'm disqualified to be in heaven. Inti radi ma bre mwase. Wasi mwa bre mwase. Ama nchre chre. A utie ni FM so. Nusibaya wadi mwa she mwono. Na mwade mwono. Mudi mo hu oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo huna mo mrenti na meka sa mechre mo nipam na sedia mudi mo huna makwa mai edisun me fi ene mrato die die kenkan galiti 418 sian che mudun kro ho ko no osi ene mrato die de ko mrato die mo no sara na afi there is a change hallelujah They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something enko ahotiemu. Na bra muye boni enko ano. Na mu de muhu trene ho. Na unimbi bi a friend trene. Cause bonsama ko ano ono ye papa ono we di boni a heavy abono. Na wuko ye papa na ko. Debida. Tu sorry na kunto ko ano o peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efedie. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone ho. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo nyankopon na dwuma chede eni dankwa ewo yen ewradi yesu kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo e ka so etro kito abi ene disa as dania sene ne yire ko hell no sika no omni bi ko ye ne nyina no mo e fai ese o man to me and ru heavy ti bom pa e na ka boni bi e wo abrabo mchire nyankopon na ka che so ma wadom to me ni ahodi a obetumi de enya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di nipa kosra hima mu no bompae nkupon adom ufri wa kuma mu na usakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu peni ye program ke cbi o abuja ah e freno divine connection a wo hwe program na uti adanse wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ne ahode a wa bompa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi palai fa sore wo ebe boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimo eradi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a memon paye, na kawase muchire nyankupon. Eradi tumfo ishra ubebre, se nensu wami ati asese, nipo muko heavy nyina yankrofua, omu bro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni ntume nkone mi bompa ese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini ina hon. Adom tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefu ina bompae se die boni dia bre metiefu biara se ya die eye kawo hia kodana ni dabjuni adwen boni aba wontrim se wumpo aye urade me hyese sa ne manu nyina mfi o munko o Yesu Kristo die mo tremonsa na hwie won hira gu metiefu so o Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen yankopo asem na ba won chen no deeper life uhuhwea bronu bia utisu bia ubisae bechiro mi number is 0244 938217 yame onshira opa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homai so ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 938

0: atrene etimo. Eya atrene efo na eko tina heavy atrene etimo. Nye ni bonye efo. Eti se u siesi o hua. Makwa eme nyamea se mu siesi o. Se ni ebe ya. Boni nina abe tiato. Nwenye adansye o fie fwe ni msento. Kwa wukunu wejai. Atene eni nyina efri hopko. Eja mamoni ya warese eni nyina. Oba usisa mema tisentu. Meni nyina efri hopko. Enu ni edeko heaven. Psalm 116 verse 15. Osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Eka mea ese na ochi ewe ebia inipo umye de dawon sese. Nye nipa ya de dawonu nyina na omufunu ye nyamefeo. Omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiasea omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni kwa na oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owu de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo yankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso oho eede emao. Enti se anase wotina sina usu wa beti mnobie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyami adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionu mienu nche mumi ensa kusinu. Kose na musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho biyo. Unyanku poni ye guamano ahi wano na. Ebesimu na ne nkoa besom no na obe hu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hine da wi asempo se odi hine na mfanse yentu a owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Nebebi haye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi, inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedria no hon. Na wafa apunono ano ako kurono mo. Yesu si mine e kwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nche nina aire huse enyadio mbetu miepi heaven amina yeye. Iti ya ene ye kanchiro se peji weni ushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefu. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara hevi mbeye udia. E di isi mtia diyono bakunche mu e diyono enson. Ose na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo diya tro enche ni mukra. Jiwa wachiro wundin ashe guamano enkwa ngume numono. Ubiya wadi tro biya onko heaven. Seye desa standard we eto huano peya. Udi tro chile wukunu. Udi tro chile woyire. Udi tro chile wumba. Emba di tro chile wuma mino mpapa. Subraso dembewe, tontom wamu bosa anetete. Wamu sa, nififreti wamu ko heaven. Marafo, se wan sakra wajia, unyakwain enko heaven mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachire wuse, eni daso homa bebia, eni daso ni evise Kristo, minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene, se wati eradia se, na wajini ya ye kenyedi, na upese unsu nya kwa inko heavy ya. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Na wakachire radi se radi humidi bonye ni mobo, se boni wa abrabu mwa. Ni moja nubi nsu so, so se ni ebea unsu bitu miafata osura himai. Se uye Kristo ni dada ya miadom ujina utreni ino kurunkuru ye mwa. Kachiri radisu o mwa o seni ebe ya umani mfe binkuma na seni fa. For when you see heaven so why? For when you see Christ so, o de ube koho. Nyeme u wiasia, echi chini pefri nyanku ponche eno. Muma ye mfe se, ye mfa ye do enche wiasi ni muni ye mamu. Vise se, basi ye uni ye kwa ye mfa bakon krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yin fana wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni utu mwe si wama nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heavy ena mekro. We nyan heavy dia. E ni mi maudue pa. se bia meka ne fo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyen sio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sani emani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fo gemu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana itibe bia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne na bofo ti so ye obonsam nyuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obi biara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na adwen no se ne wa hye bo ne urade hu no mobobo ni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo po bone on po bon sam po wi ase no mbata yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwan mu no mo ma wadom no no so ne nye kese wo won so emfa ho se ne abone ase adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo inhyira nka odin amane biara aba matiefo yesu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masem erade tram sana jom fri ni nyina mu o yesu di mu na ye bompa asafo no nka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 024.
1: Nsabwa na china muntu wa unkro. Na wa ngumu nsabaya, mitumu wa mumunu hufi. Israfu wane yesa. Nuhutu wa unko nsabana wachi. Sadi ya uradika chile mose no. Sana Israfu wane yeye. Na uradika sachile mose se. Kasachile Israfu wane se. Obema na obaye boniti ya unipebi defumu uradia. Ompaye munko mboni ya wayeno. Na ontia nasu didia no. Abo tenemfe ebupenu muba akontoso. Onfa mo onipa waye bone atia no no na se onipa na wu na onibusuani a oben no bia wode asundidie no bema no a wonfa asundidie a eye urade dia no wonfa mo osofo no nka mpata dwenini a wode bepata ma no no na maswade bia Israelfo na kronkron ni a wode obro osofo no nyina nya ne die na obia kronkron ni ye osofo no dia di obia de mo osofo no ye ne dia Na urade kasa kire Mose se kasa kire Israelfo no ka kire won se so obema bi yiri fi na chi no kofom no na obema bi ne da na so wa amoso anjire ni kunu na ne kunu no nim se ne hu agufin na eho dance ni ne ho na wa anche ne wo so na ni nkuntwe honhom ba obema no so na wo twe ne yiri no hu ni nkunu na oba no agu ne hu fi ampa ana se ni nkuntwe honhom ba ne so na wo twe ne yiri hu ni nkunu na oba ne hu ne hu fi a Eni obema no mfa ne yire no mra osofo nanim. No mfa oba no ho aye yedie. Atukusam olonka bubin dumu ba akomra. Onguso ngo nanso ontuso ohwemfufu. Ne ye ninkunu ho aduane afode. Nka ye aduane afode a wode kaye mumuye. No osofo no mfa oba no mra megina urade anim. No osofo no nsa nsokronkron ngukuko bi mu. Na onsa tena bia hofam mfuturo bi. No mfa ngunsuo no mu. Na osofo no mfa oba no nyina urade anim na onyi ne tiri so nkataso na omfa nka ye aduane afode a ene ne nkuntwe aduane afode enhye ne nsem na osofo no nkura nsonyunyunyo a ede no me ba no ne nsem na osofo no mane ne nse na onka nkyere oba no se so oba me bi ni wonai na se wonfiri ukuna chi nkogu wo ho fia wo ho beye tototo efri nsonyunyunyo a ede no me beyi ho na se wofiri ukuna chi na se wo ho agufin na mo obi ho aka se kuna ene de osofo no ma oba no ni sansi na osofo no nka nkyere oba no se urade mfa ho nye no me ni ntam wo man mu se urade be ma wasre atotom na ayefuna honhon na ensua ede no me beyi ahye ne wonsu mu ahonhon wo yefuno na wasre atotom na oba no nka se amen amen Na osofo no ntwire no mi ngumuma so. Na ohuru ngu nsonyunyu no mu. Na oma oba no nnum nsonyunyu no a ede no me ba no. Na nsua ede no me ba no nkonimu nkoyanyunyu no. na osofo no nyi oba no nsam ni nkontwe ho aduane afode no na ohima aduane afode no awurade anim

no me nyina so yi ho aten a han yi na di e se di wo yi edi nyina e ye han enti na osi wa wada nyane na sorry fi awufo mu na Christo be shira ma praise the Lord e bia no ada oboni mo ene Yesu ka kiro se nyane wai wada wa bufo mu Yesu si nyane wai bibi biara ye boni a woti mo no eno enti na Yesu be hwe ne moje kui ubetumi abompae no aka boni a kire nyankopon boshe no ho sisi e kan boni kira we no kwafo ni tini so de boni nyina be che no beti e ho fidi enti nyina ho anajo akonanim ade chia ben te mama ye Yesu mu nyina nyuma nyina ntungo ye hye han akode e sori sufro nyankopon eduru bre wo so hwehwe urade obeba no be hwe tini ego so ukwa sori a che so unya ebone ye unya ntokwa ko woni oyire no kunu omba udidi won atem na ni tri se breche ni ne keka ho enya godio so oba ni tri ti se breche wo ye breche ma me no nso ye breche ba enti nya de wo so de tini di agro nya me na bo ni pa wo fre na breche kachiri nyankopon se ne wuhu mwabo na wanji ufri boni njine mu. Se ye kituwa, se ye kesie. Nya minji umuja krono ane ye boni huwa dro. Umuja krono ushigu kavri na ane ye boni huwa juma. Pa juwe ni ushe kavari. Na kachiri radisu wama muja anonsu so uso. Bebi ya ubiya miye mumpaye. E radi kron kron. Ishra ubibre se nensu wami atia siye se. Siye shushe. Nye nanti kwa nye nye numuwa, ediembe kwa mkwa inye viemu. Ubibiara wati ya semu inu uhu sebebi onina mnu nye, uwenye nuhu, wakane boni ya chono, obe kwa nye nye na radima, no mfasu nkusi ya siye uyesu diemu. Omuti enso umanti ya siye, radihombo na mwomti ya siye. Vise wakase nye upesu okrebi ya beira, ya mwese nipenye na ati ya semu, yebe sakra nye nye mkwa inye vieye. Radimi bisa adumu. Adume free throw, adume free nyaminchan, aduma esunchan bone. Se ingra ya shefo ni etifu nyinemu. Se nebe ya ubi biare ntie nsemu yinina non sanko tuwa bone suwo Yesu Kristo demu. Mujadishe ne radifa hukro unkrofo hon. Na tie unfri di entina. Bra uji ye mboni. Se ni ojontufono ken radie yari ensu, jifri ensu. Ye mro ye, radiji free enso. Enkuguwe, juma yumuni ya wari yumuni ya buse, radiji nini nefi enso wa Yesu Kristo demo. Radi mawonsaso, ewo mkrofo so. Shohuan mwenyambe bre, wa Yesu demo, na yebo mpaye. Amen.

nipa bebre omu nim ni ntia Yesu Kristo be wiase omu nim ni ntia Yesu be wiase na Bible kire ni ntia Yesu be wiase nso nipa pi omu dwene se Yesu be wiase se wo hwe nyonto fu pia Yesu be wiase se ne bi omu di ni din be bo nyom omu nye sika bebre nyonto fu pi de omu dwene no no krofo a omu ye at omu draw draw ni emani ade no so omu ye omu ye ma dwin se Yesu be wiase se ne be ya wo draw Yesu bo ho no bi betwa no nye sika enipa pi wo adwen horo pia omu fa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wiase no omu nim Luka nsempa etidu nkronche mudu ochreye ni ntia Yesu Kristo obe wiase Yesu no amu ne kai osu onipa ba no ba se obehwehwe wa be chidie ayira enam Adam eni Eve aso odia na boni omu yetie Nyankopon ti no enipe wo wiase nyina nam se yefi Adam munti no yinyina boni akae yayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomgye nti saa ne me nyina sɛ yɛ pa ne pa sɛ nipa te ase na omo nim ne nti a Yesu bai a kemfie bɛbrɔ mpemienu a Yesu ho asɛm hyete wiase eke nipa ensakrai ɛte a yɛ nti ase yɛ hu so a yɛ hunu mu nti Yesu se menkan kyerɛ sɛ wame wiase se ne be ya ube buku atade fan akotena sori demo na bonti wakomo munso poto te se ya ni mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be ya obe ji ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mudua no so amani wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressy she makwa sorry ni mo we se ne be be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sumu ba han mu se ka se Eko transode matu nyuma ya dresi faidi ya nke Yesu nkuhu. Ni mune buta enisa opesuo jie mfri boni mu sene beye bitu miafata osura hima imu. Tuo baye nu utwini husi ho popopopopopo. So be chre chre ekwanya enamsu de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo eba no. Na yewo. Enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan na ne mbre sunsu ye ofarisifo ne atwerofo ne sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan na rehusime wo mu ne se san krofo no apam de demu fo anya difo anyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo bomodian so ombe kyere heaven kwan Yesu baye no ni mreso no. O preachi sa nesu ya fono kanchire ni se. Yesu, masa. Ensema wukano mkofibu wa ho. Omkuku wa hechari omu. Ombu ufu. Uka imati unsempa iti dunum. Enchemu dumye nunua. Ose ena nesu ya fono bani inchembe kanchire ni se. Uni msefa resi fono te nsemu ino. Atu onsintidi ya. Wese ni umo mne mne kusikusu tiseni ya watu panu watu nisi umu. Asima okae eno, ekwa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti, miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa sorry. Mikan babu na midrube biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Say Lazarus ukurani huwe hindoto. O enam nisu na umu ni pepe di Yesu echi. Ndiye sambi kunu biyo. Say Yesu wa hodi asome se jare no.
Boni ba utri mo a udwire ye yi o. Me correct. Eto mo ka chense Yesu asimo kai na to sintidia. Ubu ase die biara enye misre je na odua na obere betu egu. We mu ya sofo enye mi na edua o. Asimo mo ka no free heaven free bible mo. Betu tuo mu nyina egu. Praise the Lord. Munya won. Oye ni frafo a wo kire ni frafo kwan. Aso ni frani kire ni frani kwan a o mienu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menem. Praise the Lord. Yesu bae no wa ndudu ho oka no kure kire ni pa. Enem kwa na sofo lawyer Sumesi ti ho oka no kura hwi ya lawyer ma sori bio. Professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa disa wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio. Madam Asimesi wo okunu de nso ya na o fa nchenche nti wo ko kaka ma omu nyina kwa omu no omu salary ni so so omu yi tite nya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina kwa bere no nya tite usofu o tite na o penye wo heaven kro na o pe dwane na jo kra nkwa so won ka no kra nkyre wo on ka no kra ema nipa wo maba sorry enam sika wo penti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. O kanu kre chire ni peninyina. Uye nyachumnia no die siwe nim wakachiro. O kan Matthew nsempanuti edionumi ensa. Oko tu farasifu ono. Die mkwani nume mkwani wadima wafise nuo musi sinipati senye na sofo nye difu pi. Isi sinipano. Tu kan Matthew nsempeti edionumi ensa nchi mudu nwosi munuye. Wachirofo ni farasifu nyachumfo. Se mucha eponi asasi hun hiya se mubeye unipa baku mufikuni. Se woya muyeno amani hunu krum ni emo humi eno sine muara. Na ye wankrofu bi omu su nine mfiumu ni adike nyamse bi omu oho. Si nyamia mwana koto omu nse mua. Unima peteshi numa obe wibi sisi ya. Omu si Bible si nomna nyedei emro. Eti muma yenti asesi viasi ya iwomu ni nipa mpeno kre. Yesu nso kanse wo behu nokre na nokre na yo di hye oba no ma odi ho abe yo di hye ampa nokre nko a oni mientie ni kwa pi gu a sori dem fie bebre o moda so ti boni mo no enokre ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebi mpo a wo mugina popiti so preachi o mu ye ni frafo o mu kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho di mfi boni mo nsakrai wo nya wo foforo ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heavy na minim no wo ho eti ne wo se eti ase ne se Yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ne a eye no sa pepepe no wo ka no to wo ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epono tiatia no mo. Kwa ntetre tene die, unamsua, emire nwou, kase nwou, ebuo nchiu hon. Nensu, ubetiwe nino na uda, jatadie nomo. Ne kwa hiyan hiyan die, so far etne, idrube bimpa, jise uchia wo hon, enyesa untumi ngremu mani nyede enyeye. Wachia hon kurano na ebuo nubie chiu ofru, mune kwa wote. Uye wia enche, udru hevya, ninyina bifri wako, praise the Lord. Eti Yesu bae no wakirekire kwampae de ko nensu ni pepi omu mpenyansu metwi womanim eka womanim ne bi omu boni so ni boni bi e wedie no chese enu anu no entra ho ti okwa asore na se sofu preachi no ko pene ho asem bobo ni dia po anu ko sofu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyamse mi siko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nka nkyere me wo bi gina badwam se ne wagu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious ni mre nye hu ne fre ne heavy na hu ne fre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so wo do anim ka wo pe anim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho. Se nebe nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bi san se wasakra adwa se yan masakra if you say e wo me mami yemu anam sakra e ba cho o mami yem emfa adwen sakra mrew you say wo ti nyame asem na hu boni a wo ti mu
auti nisuo nye nuhu kesie ansana otumie nye adwen sakra. Ubi oho bisansi wa sakra ya bomo su ya shemedre. Se udi ebrechi yetu nisuo muna uyinu wa obeye ujayana. Ebrechi yetu uko nisuo muna ni honfoy. Upie yeno ni honfo. Difference nani nisuo ye guno hon. Iti se uye di boye ni oye ebrechi ye. Na uko tu nisuo muna ye bo usua. Ye yi wanwa ye ujayana. Yanku pon fre omo masakra si nyayi. Na omo monsakra pupu befo no bonen kwa ebrechi yeno no. Jisa obe sakra sakra ni nyamensi sound. Hallelujah. We are breach ya onyo ujain. Omo akuma pa. Omo subampa pa. Omo abrabo pa. Omo ajin sakra. Omo onsisa. Enu ansan wetu miyaka se masia mitiei. Mitime radi miwa miye radi dia. Iti umame uwa uwa no mfa unko mkwa jiemo. Suba wabu ntumi mfa unko mkwa jiemo. Ubi biara uu yase ya ope mkwa jiemo. Se wo sakra wajin fi boni biya hon. Na uji Yesu Kristo tum se we nyankopon ba we nyankopon ono no hwe ni moje gu cover ma mi no mie no boni ti se wa bompae wo jidie masre wo boni facha nyankopon di moja na hohro ho praise the Lord be nya ofofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehu obi hu se wa sesa pa praise the Lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom Daya ni jiemo, suro ahimaimo. Ene yeshe few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya kinkain, so yebe sain ake imbiu, se nebea ibitim, watia sena kwa wasum. Ose munche ni oprotia tiano mo. Na opune soni okwane treni diye kwa oseye mono. Na wawo sheni mono, eye P. No protia tiano o kwa hia hia ni de kom kwamu. Wa wu no no isa. Ah, nyamine de hunte ni pana. Debi nyami pesu bia ko heaven. Bia ko heaven o pesu bia uno. Nemum e nipa. O muhusa kwaino. O su na mi kase ti se mi kwaya mi namswa. Mitumu tre tre minsem. Mi tre minsem wo ha. Emma dunum wa ha mpanfo e dunum so adia sanam de omo yede omo ko e bia botu kura benkum ni etia sa cigarette nso na me pa uhu bisa ukwa wona mpembo kwa no tre ba bia pebia utumo yede utumofa enkrofo de yesu ichirechire de kwa hia hia kwa hia hia hia hia hia hia hia hia hia chese kiti kiti kiti kiti kiti ti wonam so a utumi fa mpran ye dey enko utumi fa petesi to anka ho wa umukura wo nkoso na yede no asesa na ema ka ho ti wo so masa ni manu nyina tigu ansa ni wetumi afa so ti we de yesu twa ansa e kakra na brantie bia wo yesika ni tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo so nkwanje apapa abapapa ho Zeni mrika tuyo nunyina na odonisika e chen heaven. Odonisika chen yesu. To ba ya no si yesu. Mi a young man, mi wiska pa. Meni abripa, chile mi kwaya, mi faswa, mi nyada. Abrante no ni mbibi o, on sakras no ni mbibi. O ni msi wiasa ye ntina hafi bo. Uvye ufya obeko. Busina fobe tu adake, ebe tinisu, ebe yewe ye. John de wo ya de pa bin me wan dwen se yese ha na ebeka ti wo kan heaven ho so so da be ni kina wo kan hell ho so ho na ko ha ba wo ka se sakra de nko heaven ho so twe ti yesu shase chire chira brantie no kwan a ye fa so ko heaven obeskani ko koton onema wo nyina ni sika wo bank nyina edi nyina na chiche man hia fo se what Mipem sika na hiya fwa wa hifa. Jise sana etie dia. Ibu fuyo umunai. Fa heaven. Uja hokoi. Sisi bebi upia. Umuna nwoko. Ona mjemu wa yede. Umuna. Kuhunu nye. So ye yankane huye yede. Etono. Koko heaven.
sisi bebi ubia ni mesi ni kwa ya mana mkono ewa hefa Yesu kan story be 2000 years ni papa anu ni ema ewa hefa inyina ekwe mko onusu so enamu Yesu awamfa ni huwa manu nti well, the conditions were too hard for him na huma tahudeno die mano dodo na sani ni pepi etie omuti nyamia semwa ema tahudeno esoma wondodo Je ombe kwa sori die susu o sakra pa tu bonia twene die ah ah mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jime ni sa oba no onye papa ti se mimpre na usi so usi mi ja mimpre what le mun chance e ji ani wi a bible say eneni wo na de o kina ye den wa wa wo ti ani je na mu obehwe utambe so na o ye den na wo ko na wudre chire do ho a Who's in prime chinko na heavens or so on? Above one or two chin genuine, and I'll be who say, and ya good ye. Look and send petty do me and son. Making kind in ye mo a dunum ye no could see a dununum. No, see now in name crooning grandma say, eh, church, look and send petty do me and send ye my dunum ye no. Now on am so a co Jerusalem. No be seen a say a ruddy. When I obey you one a cacrabiana. Yesu wa nchire ni se umusu anasu wa mudosu. Ose fasa ase mnede fatu nche. Na wakanchire ni se. Si umu se omu umu konu swa enwede mkwanje bro wana. Omu umu e konu dosu wa enwede mkwanje bro. Na niyewo se uyeni. Mumpre enshene eprotiatianamu. Praise the Lord. Mumpre enshene eprotiatianamu. Se upe se usheni muna umpranye radio beka se maramfu mema unko. Tre na yon huko. Abranti ebi amribi oba ebi anami ya sorry na epon ya obabi humi. Nozi sofu. Ene mi ba sorry mi umpran. Mi ba mikache nso umi emra wasu oma. Oba obeti ya se miyebe sakra yintu mintu wasu njeni ya yeye. Umu ni mnini na u. Diwa ma na minkwa ami ba yinu mufuse masakra. Tisofu mekwa aminye deyi. Na mi bie Matthew nsempa. Itudu ba kuchire no. Na mi kinkai ho chire no. Na mi ye illustration si pi chire no. Luka nsempe tidu ba kuchire mudu miye no. Wase. Ifri wa suboni yuhani bresu besine. Woye wa sura hini yenu adye huwe ni bresu. Na wwa weni ya bresu no omufane niye denso. Nti wukwa weni nye den. Weni mre. Nye sa adi oti neni nina ube tuwegu. Obone ni chiro mienu ya ube huse ohon oso. Weni ya bredi ya ube huse sofu mati. Chire okache mso okufi eno. Oha no obana ba. Tu obanu ure demno onusu yerei. Upie. Nini ya bre. Weni ya mkwanje ompeso oseno. Peso ukosu tre joma momu. No kase, ujina kwe mu hunyumu hihim ni te oboi joma susu no ko heve, otu heve hunyumu ko. Ube duru hami yawe. Iti oye bakumi enumi ensanu wa humu se, mabranti eneni abre. Eno ko kachre, nadamfu se, de wadafu ye na seme ntiasi. Eo so tiasi, eo so kwa soro wa sakra. Uku ubia nkansu, uti eni ya ube sakra. Iti ukona kopache, uko kambi mami. Tina damfu nupi eno usu wenye adaji babe kambi ya mano. Misi nye mofuna meniri ye kanenu. Mitumi nye bio. The things I used to do, I do them. No more. Eno ni efre na jen sakra. Nye ubia. Oso wa sakra. Akona umprana ba. Nasu tiho. No atinasi no susu. Mpesa. Weni beba huzuwa pesa. Ti ujane. Ti se Joseph. Ujane friho. Obane husampa, enya grona widye, upe heaven ako, praise the Lord. So ankrofo, nombe ko heaven pa. O kachre wonse, mumprinshene e ponti atyenomo. Amisimo se, inipe pinye kakrebi, ebe shushwe mwashene, na wontumi. Ifre bra, besore atu prunumwa, na mubifra siye jine ichre, na mwa bwe prunumo, ure hiniye. Obe buwa mo se mo die mi nim die mo fre. Na obe fre ase akase ye di di ni anom we nim. Oh Yesu, uye retreat wo bi ponu se ni wo ho.
pano na wishira so ye mpimu no mfrafra mpropro anu nyina mekura misisa biboa hia asuafo no o yesu omuka ni ombeke nyina echi asem kro na na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wa chirechire wo ye montne so obeka se mudie minim die mofre monfre misonko mo amoye de yede entine wo sakra wo fi boni mo ba trine mo wo sakra wo fi sum mo ba han mo e che se unam kwa hian hian no so wo do ho amoye urade urade ama wadom urade ama utumi ai di jai boni di bon sam fa hian no ba enya ade a wo prince ma no oba no na so wo hwehwe kwa obefa so a wo be dwane akro Bible si sohwe biye ntro mo jidi ye nipa de. Yankopon ye nokwafo o ma won so won hwe ne ebro wa ho de so. Sohwe biya obonsam bebe nyambe chiro kwan abefa so afre. Maminti amen. Osi na wona wa frɛ wono dɔso. Matthew sempa itie de onu mienu nche mu dunan e na making kind no. Na wona wa frɛ wono dɔso. Anso wa oyi wono de oyɛ kakra bi. Dise nyamse ma wutie. Ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie asemisa ne se ye hin ne bet ji asem na tum maka won boni na omesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunjie mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odoko heavya enye ye enkrofo mate nyame asem o mato boni atwene no Omu ni nyamedu omu ko heaven. Praise the Lord. Luke and sempe ti du mienu inche medu ya sami enu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kituwa munsuruwai. Vise ye mweja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omu ufese. Kena ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven asana osu akubi. Debi unyane sa. Nipa nu piti. Nesu mbe fulfilling conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Ewa jinsi nyankupon trimo dindu do. Onfa ni heavy. Nyame suwa fa ni heavy. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siye na sisi. Nyame kwane e kandia. Nyame. Sebi onye jimi fo. Nyame unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a woka sa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire nso o meji mo se ejimi ama yesu wo kan korinto fo ngme di nkan ne ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa Mwesunya nguma kwe chiri wumu ni mnye mebebre. So nko siku kwa wu nyansa pa. Eye, nipe nyansa. No si, enye nyansa fupi. Ene Yesu afro, nyankupu afro. Nenye etum fupi. Nipo muu dibia no muu dino muwe ni munyam. Pi. Ene nye adishi pi. Ena wafre wong. Emu wiasi mkwa siadie. Nu nyankupu enyise odibeshe nyansa fuwe ni wu. Wiasi adia emre. No nyankopon yi se odi behwe de eye din na ni wo e wiase no ma emfra eni die wo mu no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se odi betu de ewo ho praise the lord we wiase aye wo mu ya bonsem ne ni abrepa a wo peni pepi de wo akogem ti yesu e be wiase no bonsam so yesu christo hwe Na edenya mi asese Yesu di bon Samson kunim praise the Lord. Uhwe ukenkan sohwe na odi ma Yesu no ade din kan na Yesu a kyene koma de duana ya komo de no. O se onane pano ebuo no oni. Ono anim se Yesu betumi aye. Enso Yesu anye ifise nye bon sam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie praise the Lord. Ti bon sam onya Yesu. Uwe no sadi no ko kru kron kron no mo. No di no ko jina sorry fie tifi. No kanchire nse se. Wuni nyanko pon ba. O oh, Bible mpwa kan. Cho hon sa wu ba bofu ubi so mo. Uye Kristo ni tinduwa ko jina kub. Ka kwa emo. Se ka be bom ye. Uye Kristo ni. Debi.
ni se oyesa osi ni se oso Yankopon hwe eti enu so wanye so hwe a etoso mi nsa no obonsam efa Yesu de no ko bipotin tin bi so en wo chire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye Washington weye mampeni weye na bedie chire weye wiase ahini nyina mpeni 43 nyina wo yedai di chire wo na odi emu animu nyam so yedai e chire wo sen krofo mu odi bia wo wiase no ma gidin wo wiase no sen ka wo hu kwan e bi fa so dru bebi omo wo no a ka wo bedwane e dru abato a obi o pe president obi o pe we enie ma wo mo ye sen ha ye ti bi ye hunu bi enya sem ketoa pani a wo penti wo konyom tofu oku mu a enie ma e bi ye ansan wo ma be ye star wo nyunto mu enya sem ketoa na ko football mu nso so a eno soso nyasem ketoa bebi omu rewura se ne beya odani na se kura ni gwa yede aba eti se wudi mi yeso nam kwantetrete no so a mepa wo cheo firi so na befa kwa hia hia no so why se ne beya iwiase e bredodo na brebebrebe nyina echi wonye bebi anko homia na nsa ko deje mu aka ho wiase amposi kom di wo sen a wisrezu obi be ma obi na ko baby a emfie pepepepepe beba opensi anoma wo yede yi unye bi ti misere o enya na nsese ne nyame ato agu bible ma ya sempa na wo ka no ujidi o wanye ni o ebebam sa pepepe te wo so dwani free boni mu Isaiah ti edionunum chemu nson o se ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se otempra twen mu a ompa e ka kire nyame se ne wo ne mpra wo mpra no to nkwanta mu ayede wa pai ndoko akuna wo mu ase ye fie pipe ano bebi a wo kontoko akase fi na ekro de obi abe bi a onye nti urade nje wo na o ma waduma wo fa kontoko bi o boni bi a wo ye no si ma oboni nane ni kwanya no ni pohuhuo nane na dwene nya na on samre urade nchen na ni ye mbe hihye no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no edoso Enfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwen nyame di ni nyina be chew praise the lord ni nyame ye yue fi kwantetrete no so do wa be fa kwan hia hia no so praise the lord wo kan Isaiah 38:35 Isaiah 38:35 ichemu enwotwe no se na tempo ne kwan be da ho wo be frɛ no kwan kronkron de ne ho entie emfaso na eno eno de be ma won entiti kwampo emfumo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori pimo enso se wo pe heaven akwa me pa cho dwane na ji okran kwa wai bible si se kronkru eni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon se be bia wo tie no de de sofu kan se wo tie tie antete aso aye boni eti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini uno boni sensu na de srati senku na oti ho na botrinko pastor preach on we preach on o preach on to hell ono na ekro wo so ti ho fri boni nyina ho ansan wetumi akọ sra himamam na yeye bible say boni bi untumi nko heaven ade biara ye de hu biara ni ho a ebetumi akọ heaven wo kan edi semti adionu baako ejichemu adionu nson adionu baako no describe heaven pa nema wo di see heaven nyina de wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama nani monyam ne ani die beba mu na de hunu biara ani de oye echiwa de na wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won di ahye guama no enkwa nguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade na den dodo efa sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye enie ma wo mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wo aye wunti besen kosa wo kwa brochira erupre na wo kofro no
Enye me bi wo ho a wo de kwa enye yie. Nye wo nkwa na ade be hye wo aka se wo me de kwa enye hwe. Wo ko heavy. Enna ne wo no chichire ne heavy no kan chire wo se. Wo di tra wo ye dey. Nko ho. Ase ne tro de be den metwe che die. Eh? Me kwa adwuma mu kra ne ma di mfie se mete so. Ni nyina ye se me certificate na obi de. Na we de be den ma didi. Ade ne ye ngorongora dodo. Enye ngunungunwa, usakra, ilia baye mre, praise the Lord. Udu hume radia, radia dumba usua, nini nabaye kama, kama, kama, kama. Ubidi diwa temu watu husa, usu uhyo unseye, mwe duche ni pakurono die, awo bono wa nisimbe tu, yesi yesu ntime monadu usegu hon. Oh, we die nyamsumu, we die dendodo. Ope die fo, yubi bowa, ubi tumia bono bi, ubi diwa temu anuwe dini bi. Na mwenye na mwuko hevi. Yesu sen duya suwa. Omu kuna wase jafa che omu nimi omu ye. Yesu omu bono sotro wa mu upi ebi. Omu tinte suyo gono suwa. Tinte suyo ngu upi aso. Onune Judas inine suja foba bechino. Wase mwa shushwe huay. Omu si evife Yesu no matitie gufo. Ni numu wasem esi atomic bomb. Nke die nuntu minye. So minu miye nuntu wajanshe suwa mayense siye sakra. Yenina na mwechi. Mfa huni enipa beka, mfa huni enipa beye. Siyesiye ye Kristo fwa mkwa dia, enyese Yesu. Praise the Lord. Kwa nyia hiyana no, no. Enye fasu ko heaven. Noa mreno. Enye loto mreno. Enipa kakrebi ni nyan kwa. Noa mreno. The whole world at that time, minim population, Bible anchre, enipa ngotripe ni nyan heaven koe. Sodom ni Gomora, kurumuo. Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandita, Kuradi. Big city, two big cities. E nipa wumunye wumutribu didi, eye lot, ni mamienu, ni yirimpu, utwene nifene chiwa edeyi, mnyani treni dimu. Nyamia yibi pen, obesa yibiu. Nkase ni padudu ufunu mongu. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubeti ye. Inti sambri ni mre osu ujwani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Misho se wasakrefi boni bia hon. Yesu di ni mujana huhro uwe fidi entri nina hon. Enuntina ushi muja nugui, utomu wa uhumbo nini na ambe huhro. Brebi wa hubu jama, ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni utomu wa upia onda sunye diboyeni biyo, ni humbo nini na ambe huhro. Tinuwa mreso, edini nipa kakrebi nekoe. Ninyami mpese piikurana, debi kakrebi nekoe. If you say, du dronara, na kwa hiyan hiyan no fasu yede, etima omu. Mpe kwa ntetre tena utri unsemua umpranfu udunum na ubia unsada unko unadu wa moko. Dunum ubi nko, dunum ubi nifan. Wini kusolo mopi, e kompiti, wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukura, na usasa. Usofu o wibi, unaso yede. O wibi. Fade wibi na sonsu, unso yede. E wibi. Na unemu na uko heavy. Ube dru wa miyawe. Ibini musudi na mche, nomne mro. Nomne mro. Na wini mgeji ukurebe mwabro. Iti sankro fono, omu mpeso omu kufa kwa hiyan hiyan so. Fisa omu fisa restrictions wa hododo. Untu minyeni ya ope. Una mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofobi sa. Miuso na ini urebi na mna weuni ya na. Omu fifi nse mududo. Unu obana ma ni bisa we arei aso nso ya dimi aya kwa sa bien fa wi ya kwa efeso ko heaven. Praise the Lord. Efeso ko heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chi se wo nam kwa bia de obe ko hela ni aka chiro ni aboko ko se ne be obi dwane no aju kra kwa. Praise the Lord. Abofo no fi Israel mu ko Sodom ni Gomorrah na omuka kire Lot ni na busi anse for se mundwane na monye dai munye mokra nkwa te noa ni adwuma nyamedia hye yensa this opeso kanipa kua omoko heaven no ho a
Oso deni we chiri e chiri wiase ni boni bia. Boni bia wotimi unu ho. Nwa sakra, nwa kanu wa po. Wa makwama Yesu Kristo ya bitra wa kumona udine chi. John, ti se Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejime, usi wejime ama Yesu, praise the Lord. Tuwase mumprinshe ni okwa hiyan hiyanomu. Ikase geta nase kwa ya, inipa uremu. Na ibia ni nipa uremu. Uremu ya ni ayede, ni atum. Geti nono. Iti saa ekwa ya, edeko heaven no. Eko nkwamu no. Eko bebiye nyanko ponwa no. Eko bebiye Yesu wano. Se uura saa kwa hiyan hiyanomu pe. Umfa boni biye nko ho biyo. Na unsan wechi nko vife boni echila kwa ibiyo. Tibre biya. Na unam trene kwa iso. Se uwumu nkwa mu. Uye radidia. Praise the Lord. Ubisu hao peso nini boni. O dini boni uremo. Debi. You and your saints must separate. Se one two one fi boni huwa. Uremo wa enye ye. Entisa. Unu nyanko pon entume nante da. Nyanko pon ye kron kron. Ompeso di neni hu boni biya. Ndi se boni wo huwa. Nyamebe chene hon efro hon. Vi se. Untume mfane ni en hunu boni. Ndi oso opu boni nina. Na wo time boni. Na wo chiri boni. Na wo sira domni tumia. Udi bet nasia. Unfanye boni. Praise the Lord. Abosu nguhu biare wo wakuma. Mnyeme biya wo doche nyanko pon aye bosu mono. Utu tu sa niema ni njine efri wumo. Ti boni huwe ni jene akono di ni njina. Wumpebio uhu bradu njina ufri mo. Na muna mkwa hiya hiya no suna wukosa. Usu wa frepi. Suka krebi. Ena obe jiwo mo. Enyese nyame mpesu wa jiwo. Ni muka krebi ni hu enkwa kwa hiya. Ni di nkandu duona bebi omuko ni enka nkwa kwa hiya huwase. Visa edikuwa bruchiri huwase mkwa hana omuka. Ayare sana oje mkwa na omoka huwasem. Iti kwa ya dekwa heaven, omatina umfie piti pepe, omu nima dekro. Omu bompaye pama bayifonsu, bayikesi oti nipe mwa ye bonidi, omu ntutuye no. Omu tihosa, anu omu unoma kodeji. Iti nyanku pompesi ye breye huwase, niye sakre free boni biya ahon. Niye tini siyo wa ye mboni ahon. Niye nya ojo akuma, ze sakra ya nantisa kwa inoso. Ni paka krebi no omu kon do nya hun hun mu kom. Eni su kom. Edi fi fye treni abrabo. Bible su si nshira ni mwa treni hun kom ye dey. Di won. Sankrofonu kwa na obe mwa miye. Nase nyami e hun e komo neo. Heaven hun komo neo. Den wani so ti hosa na o ti fifri wa so den bon chini dia sa ti fifri. Uya anu mprana mwasa kono wako konto kwa wako dutra kwa yon saye ni aupinyi na astila au jwense se mikame ni guswe bie nyamenu adum debi adum no ba ebe yuwe free body mune duwa kwa heaven praise the Lord. Nde dudua iwe uya sinipa dudua nara kakrebi ene hu ekwanya ye trene ekwanya kronkron ye ekwanya dini pa konko mahuti ekwanya kakrebi ene hu na dudua nansu so ene she won hu mia won hu fa kwan hia hia no so abu twi won fro mo nyure ewo mo no mo na musa ko so mbedu ko mo nim se omudru ho a amani e bi o ma fo miti no mpe omure be fri ni nyina praise the Lord nti ene the ball is in your court e dey assemble bo wanim obetumi apaje wani ahwe soro Calvary be bia Yesu Kristo wie no na wa sakra everybody bia ho wa kan chiro nyankopon se won hu mo bo aboni bia waye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni ahode a kina wo hu boni bia wa onko ho na wo ko Yesu nchew be bia wo bia no me mompae fi wa kuma mu na bo mpae ka kire nyankopon se na wo pese wo gya wa brabo ma no nyame mwa wo ama wadom boni a wo kan no Ucha, inyese wosan kutu aso. Radi kron kron isha ube brise nensu di wase mama in. Wachire mkwante treten, wachire kwa hiyan hiyan. Na wakachire nse, nipaka krebi nenam kwa hiyan hiyan nusu. Inyese wuna wampesu ombe faso. Nemo, omu boni inti, ompesu omu jai.
Rade me bompa ese watrum bedo so ama ye tie fo nyinara. Obi biara onam bone kwanso esi ejina mu edin ne fi na kro atwene ho afi bone kwanso wo Yesu Kristo die mu. E bompa ese muja no a epin wo kavre no. Obi biara wo sakra na dwen sa di bon yin rade fa hohro no ho wo Yesu die mu. Otumi no aho odin wura safo no nyina mu. Empa ibone chi no. Oman san ko bone mu biu. Omenya akono ne pe ama trene ne kronkron ya brabo. Kukuwa mu, bejwe mu, umetumia transi ama Yesu. Se basi uumu mkwa mu, umetumia kase masia mitie. Itimwe radimi usu amie, nidi radie dawase. Suwe ti, o Yesu jemu na yebompa.

0: tino Bible say monwen amomom paye amon ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a onene to hye to ehye dua no ko si bebi na asase no bi meka wo de ho so hwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom paye amo anko sohwe honhom pedie na honam ne yede emre honhom pese o ko heaven honhom pese o di nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifi dotiemu ne ebese akọ ti wo dwune heaven ho no so dwune sie ye amra ntie no ko bo ne di ne tie gu so wusu so wo dwune se o pese o ko heaven ti yesu se so betumi di honam ne so nkunim a na honhom ne nya kwa ko heaven me ni mpae bo ho agro. Praise the Lord. Me nfe nyame asem ni agro. Hwe se udo ho be manya kopon ni nasem pa. E be bia bo nsam be fa be bia no. Aka che se chinebiri no pro wo hwe me ko untume nchime. Bo nsam untume nchi wo Yesu di mo. E hwe Yesu so hwe no Matthew nsam pa 89. E kan fri nchi mo ba ko no. Matthew nsam pa no 89. Nchi mo ba ko e kan fri ho. Yahwe sohwe a eba ya jin kwani Awurade Yesu Kristo so ifi nchemu ba kuno se ena honhom no di Yesu ko sreso se obonsam nkoso no nhwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a ekombe di Yesu chine kom ena nsa na nye nenan ededuanan oni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti ten no abra komodi no no wo husu hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi komodi no pa o power nsusu a otumudi ensa nchire ne de me ka chire ni se e bone di da ho no onane no ye pa no no ni bi no musu ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu ti e bonsam a na che se bonsam adwuma na oba bɛyɛ nyɛ na gye adwuma na oba bɛyɛ nyɛ nsɛm a ɛba wakoma mu nyina na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi ɛba wakoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o wadwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfiri ɔbɔnsam ɛne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wo sosom nyame apɛ heavy akɔ paa de a nyɛ nsusuiɛ bi ɛba wadwene mu na woyɛ nti nkyɛmu miensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obuei enane pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kronkron no mo ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛ sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ wɔbɔ nsam onim test paa wokɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonni mu a bɛka sɛ adeɛ no korɔ yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ watwerɛ bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ ɔnsam ne ɔwiei o yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa ɛne mu nyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan watwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana somo no in the first place bonsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia wɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ birbia na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bonsam ɔngyae saa sɔhwɛ no omao so ikujina bibia ube huwa dampa ube huka papa ube hunye mapapa ema bibia osu wenye dinkra bumuwa sikeke midi wenye na abede ebemo ene nipa timoko sama mfrefo occultic people so some for near the kojitumia ebetumia bo mo menye sika obenye sika but obehwe nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wo no anya bi pa to de wu paso no friend yire bai o ka kire ni se si se mi ba bi wu na se nka yankopon de me beto ko portage ja wu mu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ni mi si bo me bra si kan kwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodia wo o se na wo ho no sa ni me aye wait ade bi am we do apia me at me ko hell ni pepe yo adwin yin se jama sitre nyina ne so nya sika o mon hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi o benye ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mu me nya mren hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie timewradi miwuna ye radi dia hwan ena wotie asimano se base wuna hwan ena obewua mano ehuhia pa oso shen uhweni yi pa mentrance emfa okra ensesa iwiase ne moniema daniel omayeti asese Emmanuel su free ni krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon edno kwa himfie ohin hyɛde yi nipa sɛ bi ɔho sisi so na ɔma wɔnsa ɛka ne ɔmse nsapa na ɛma wɔ aduane pa aduane yɛ kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no ɛnso wo nhwɛ ɛnama yɛ kuma ma abosom gye sɛ nyame foforo bi ka Israel Yakupon wana, yo yankupon. Itumini. And sano susu ye num emu bo emfifi. Tinya dia ebeye. Oma yen hahama. Di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa onum nine bia ni we dia ye kumama bosom en kanano. O boni trim se wun kuni humfi. Omfa boni bien fore foren ho. Se nkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa bone ye dey emfore fore wo ho nti mi nuanom ya e wo se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mom pa ye se ne be ye ha kwan bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twane afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam le teachiri au pipia oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wonye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko aho ho bonsam ba o ma monye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko aho ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ononkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ononkwa na no ho ekachiron se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononkwa na na ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ononkwa na na oni Delilah ho nipa bia obon Samson hwe dodo na obehwe ononkwa na odi susue na ba se wotope no wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani firi mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nkan de jobo ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu adesu ano sunodo kuro ni hiani kanisa ni menyina infri onko uya eye sinso betnasi nti wohwe bible mu a eni pobo samso onwe nyina na wo botae bia opese ogisa nkrofo mu nyina efi nyankopon chen na menumi no de ye mmano kwan ewo Yesu Kristo demo si ye mmano kwan wo Yesu Kristo demo Ahab omano ekoje obi obetro a indi senka oji na Miriam so unia ni Moses yankopon yi ni sesof peni akoteba bi na ne nkrofo di ne honkonkonsa de se ne ne bi num di won sofo honkonkonsa no enye nye sofo bom pae ma osisi nyame asem ma osene be ya obekọ heavy na na ko tena bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akọ ni che kọ ka chese sofo de o ye me na nye mi de na udi ise wa kuma mu na o su bu ofu sisi ase basi wu o saati bi enu ma obekọ hinfa bi su ana sofo kra ni mse wa fumo nti mo ma hen hwe ya bra bo ye ni en Kristo su mu ye so hwe ne de utwa mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase so we ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yakopon e ba o so be impra pim na pim no nyina wo gina ho a onye di boyeni ne mum se ba no wantumi nyina ne se so we ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so we mu a fa ho to onyakopon adom so praise the lord e to so mie no kai hu se so we bi ento jidi eni pa di yakopon ye no kwafo so ma won so wo hwe ne bru wa ho di so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu nyankopon so e kwan a wo befa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se ba se obi num onsa se die ne se nipa kro no wu ne de da ne wu pa so na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe o mu nyina be dwane mka se wo be chie sama no be chie oh iti uwu a honhomu yakaso wu ama bone a bone twa mu pa nso so enkikiu bone twa ho hia wo fa ho nyade enkohye omni pepi beji wani wo bone mu de tu wo ho de wo pe heavy akonti woni bone tu kwanta mo apa nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompa ye de bia wo kan bible no abompa ni nyame ayo din wo mo ahoden wo honhumu nye no nko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire ne a enyina bible so e de wo kobone mo no ka che se de bia obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche te se ne Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitume ye sa de no be de no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo nche no me paucho pu omu wai nya de wo so so so omu so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ufie na o ma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam trene ekwa this is a hunchira bewia so bi episika na obi aba osi me nkoye for wana me nkoye azan ibi nyeske bebre e bi untumi nye bi we ogidi ne wo pe heavy akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfa so ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trema urade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na ye ye ne ma emfra you have to report such people kancheness wo enti akachense me kanchere me so for me pe heavy akọ me pe abrabo boni bia sanso na ye bemba so no baby so de de wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so enti a kanchere wo so for se ne be a obekasa achire no na otene ho firi ho se ni a Daniel 18 ho free bone ho no praise the lord eni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia we china se rade manya heavy ankwa ehimfa na mekro betumi akotena jim afebo rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame se ne bia menante trene mu kronkron ye mu menkwa na nyina Eda me kama ni egusu anase Yesu beba no. Na heavy aye me dia. Bebi a ubiya no mepese ye bom paye. Na ude wo hon eshe u nyanku ponsa. Na kachiri radise o mwaw. Se nebe ya nyanku pon adum. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye. Inshira bedi wechi. Yesu sise muni mwe nyina na muya. Inshira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo muwefi bonini bonsa miwi asise mnina ahu. Se nini na ichi no. Bonsa mbeba beso wawe. Odi boni beba. Onamu mame so. Onamu papa so. Onamfufu unu anmo so. Fiye. Se nebe ya umu umu asima so we. Pendudua wijina hono. Unye di boyeni. Nemo se ubo umu asima so we pe. Awishi asia. Nwabeye di boyeni. Unye mitumfu. Eda wasi. Unshishe pa. Awo maye. Se nebe ya. Ibitumi yako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembia ano. Otiteye nse nebe obe miyashi asi. Ene una mwase msu achre chre. Se mfahu bebi obo nsambe faba. Inyine pinti. Nkunimbe yendia wa Yesu Kristo demo. Bompa ese ubema ye nia ihunu adie etra niya ihunu. Asun etie asem tra niya etie. Na bebia bonsambe wusu ni mini mono ye hunse e wono no obano. Kwa nyefri ni nche wo Yesu demo. Yesi ni kwa wo Yesu demo. Radie bompa ese ni atie maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishramaye wo Yesu demo. Yesi etie ni atuogu. Maya adumwa ibitu mdia ye chuma. Yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uomo mkwamo yetumia kase, ete asima radie uonsu ya enidia. Radie dawase, ama ni bia unkrofu wa fumu, anase uomo nemo radie uonfrimo. Nye wanama manie mwana, bumu obu, na upesu otune babu chune. Upesu uchenya mesumu radie, unsafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mwa, anase unkronkron frimo, ani ra ho ohuni awonye urade empani se obemasafo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo edawase so weti no ayama e o Yesu Kristo din kase enmo ne ebo mpa asafo no nka amen me amishra mo pa se
1: ne ho mu friko o sai kone dotim dano ani trimo obo yayira Inshirani de Yekob nyankopon ne bo afo. De ne ni da Awurade nyankopon so. Ono ye oso ni asase. Eponi de wo mu nyina. Ono na okura no kreda. Obu atema wa wodi won emim. O ma wa ekom de won aduane. Awurade tu ne duafo. Awurade bie ni frafo ani. Awurade ma wa wakoto so gina. Awurade do atene ne fo. Awurade kura hoho. Ojina nyusi ani ekunafo achi na bonefo kwan de odane ani ewradi di hine da sion unyankopon di hine kwa wonto atwaso

0: pai. Oya mitumfo ye shira upase ne wode adumo yen. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumosu ya na ye nsika, e waduma kwa. Sake sifupi omu dini sikane ahondye ni bibia omoko. Yende ye dasuti ya sinshiranka udin wa yesu demo. Ebon paye se, ne de awodi ama ye maninye nshirada mo ubia. Wa yesu demo na ebon paye. Amen.
1: Amen.
0: Adofu no memse ya kasa hafa. Nipa boni fo omu uyo huwa sem ache. Ene epese eke nipa papa huwa sem.
1: Amen.
0: No uyo ya adia odaseni bie ni huwa ube tumye huriatra. Uchwe muta ya ubako.
1: Ye hurintra.
0: Eye Enoch, Elijah, enkwa ni huritra uyo. Yesu mpo uwi. Ansana wa sorry. Etine yeshe apamde demu karatesa. Omo ewa apamde demu wa omu uyo nuna. Eye wupa papa, omu bobra panti omu wupa. Eni ahwe apanfu fromonsu New Testament characters. Na fe yemre yiso so contemporary times. Eni ahwe enipa. Na omu dini Bible mune mo omu bobra papa pa. Na omu susu uye. Na bre utie we nyina anwe hun hiya pa se. Unsu beshe wabra bo yese nebeye nyanko po adom. Se wuye wajuma wa asasi so ha ubenye baby pako home. Debi ya na meka se. So ubiye nya heavy ya mkwa. Afenya mso otigana. Se se anlope mpo we se condition boye hu hu hu hu hu hu. Fine hu hu hu hu. Sukom diwa ubenye nsi anum. Uni sikakura omo mutonsi uishi ane se misiroma misi. Uwe ya uka wye ya no yibi nodi amao. Akwa dakura awo mwine se hini menye biyashim. Che se niyemu ya obe mobi. Na druheri we. Sikani bidru ho uhu se. Ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfane nsate anonko bonsium na odi afa James a na odi abredo na udru ho a ebibe won sa no ana enbe mo hu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord. Yehwe apamde demu Old Testament characters. Se yehwe enipa omo tena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apamde demu a. Ne yehun se sankrofo no duduo na anase omo nyina omo ba bewu a. Obehun se omo ahyase na omo hye nkom. Omo hunu enisuade hunu efa heaven ho praise the Lord. Ebi se wo tena se no odi na dwene nyina menyame na kuma nyina menyame. Ti hwe Genesis chapter 50 24 to 26. Genesis eti edionum. Nchemo edionu na ikosi edionu nsia. Na Yosef ukanche ninu ya namo se. Miwu. Mi brasu se miwu. Mi nkwane nyina tuwecha. Nuonyanku pombe ba abe she muampa. Nkomshen washen. Praise the Lord. Nuwebeyi mwefra sasi iso akwa sasi ya waka honta mchre. Abraham ni Isaac ni Jacob unoso. Yosef ma Israel ma ekantam na wakase ampara. Nuonyanku pombe ba abe she mu. Na monsua minompe imfri hanko. Na Yosef uwi. Ebra na wedi mfrinshia wa hani du. Na wa sheni mu edro. Embarment. Wa si Egypt na nuwa wa. Honsi de wa mwani buye ntempa papa. Densi ya mwani adi. Wa mstate we pyramids. Iti architecture ni mathematics ni sani ya menye na honi free. Mfrinshia wa hani du. Na wa sheni mu edro. Na odinoto adake mu. Ewo misri. Adofo no Joseph ni wo fefefe. Uwu no o shenkom. Na uwu a, na uwu hele hele a. Ube tumi a shenkom. Bobra papa nwe uwu pawai. Echire we huo. Men tinasi ne mfane se nwa nano uni nemusa. Abraham, Isaac ni Jacob. Omu nyina suso Ebre omu. Omu uwa sumjemu. Jacob David ni omo make nyina omo hye nkomo ansan omo wu okan Genesis chapter 49 a long passage but ehonu Jacob oshira ne mabra wo bebe wuo na Jacob frɛ ne ma sɛ momo aboa mo ano na menka mo de ebeye mo ena edi akyire no ofa akole bia na sɛ ne bebia akyire ne ebeye owo nyame ti wonim nia enya maye nyamie yi akyere no eno kan de okan nyina nso ba musa pepepepepepe usu wuwa na edie na obeka edie na obeye utiwiase wodu abra bonyina ma bonsam ne boni ene yeduru bebie ni pedi boni mu ak boni akese enkoa ne nipeye ayedi hye nyankopon bufu pa ma awie no aba eti eduru bre wo se wo tenase na odwen wo bra wo bo ho se wo twen mutan dakro ubewu na wu a obeko benkuma na se obeko nifa obeko sura na se obeko ase ho obeko heavy anase obeko hell he David ebra wo bebewu ni a wo kae eya henfo nguma edi nkan no etimie no nchimu ba ko se efe David na beni se obewu no o hye ni ba Solomon se osi mi tin ananom ewo asamado nchiremu bakosi mi ko asase sufo nyina kwan owuo ye kwan a odasani bia be kobi eti ye din na ye oberima na hwe urade unyankopon hyede ne so be nante na kwan so na obedi na hyede ne ne mransem ne na temudie ne na dance sem so nipa pi ba bewu a na o ma frɔ mo yire na o mo ma na obedi na hyede ne ne mransem ne na temudie ne na dance sem so nipa pi ba bewu a na o ma frɔ mo yire na o mo ma disi kakoko ahye ha

0: Nyankopɔn anim. Yɛwɔ ano na bɔ mpaeɛ ka kyerɛ Nyankopɔn. Mmerɛ twa mu no, wodeɛ soboɔ nko ara na wobɔ nyame ne nyame nyɛ wei. Sɛ wokɔ so da biara na ahwɛ deɛ nyame nyɛ yɛ a, wotumi nyi nyame ayɛ da ne ma wohwɛ deɛ wayɛ ama wo woyi no ayɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyina ama wo. Yi nyame ayɛ wae, ɔfata yɛyie, ɔfata nase. Abɔfoɔ no nyinaa yi nyame ayɛ, yɛnso yɛnyi Nyankopɔn ayɛ. Awareɛ kɔyie nkɔyie, wode yi nyame ayɛ. W'adwuma kɔyie nkɔyie, yi nyame ayɛ. Wowɔ yerɛ woni yerɛ yi nyame ayɛ. Wowɔ kunu woni kunu yi nyame ayɛ. Ayɛyie mu wo nsɛnkyerɛnneɛ bɛtumi apue. Wode kaw woni kaw yi nyame ayɛ. Nti biribia wɔ mu ɔse adeɛ nyina mu yɛnyi Nyankopɔn ayɛ. Nyame a wotumi boro tumi nyinaa so yɛda w'ase, ɛno nso w'asɛm a wode ama yɛn. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛma asɛm yi atena akoma papa mu. Nsɛm a yɛateɛ deɛ yɛ adwuma, firi sɛ wosisi anim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn. Bɔ mpaeɛ sɛ wobɛma yɛ adom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi de ayi w'ayɛ. Ɛnam yɛno so ma nneɛma a wonya nyɛeɛ no woayɛ ne nyinaa ama yɛn wɔ Yesu Kristo din mu. Mpaeɛ no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ nkurɔfoɔ so amanneɛ bi a wobibia Awurade tere wo nsa fa ka no na ayi firi hɔ. Wɔ Yesu Kristo din kɛseɛ no mu ne yɛbɔ mpaeɛ. Asafo no nka amen. Mehyira wo paa.
1: Fa heaven ho peso nya kono se ne be ya wasitene mu nkunte buo ni bibia wo ye no de be ka ho na ufi wiase ha otumi akonya enije a eto ntwada e ka kire wo se e be ka ha ho asem ya sha ase e na ye to aso papa bi oye ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfu bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso nkrofo osorom so nyami ni ho heaven bi ni ho ha bi ni ho. No so, se ba se heaven ni wana he ni wa yeti se wuku afu mi esi jate bi ha jwen o hopa. Na utiyo e utrifiye. Na use wafa. Ukone se jata no o hwa. Oba usu obi nye bibi ya odibe shi ano. Na kaso jate bi ni ho. Na uko sa afi uko e jate ne pie. Dia na obeye. Eno anso obe titiyo. Ti se hell ni wana heaven ni wa wase. Ude sumunyami ye. Ne se base wu ne ni hwa omoka. Ne se base wo ho nso a wan sum Nyankopɔn yi a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye. Ene ye toa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho. E ade a e ye pa. Ne nam se eti se enti no Nyankopɔn so enya mmrɛ aka ho asɛm pii ɛwɔ twerɛ se mu sɛ ne ɛbɛyɛ a onipa desani ɛbɛhwɛ nyame asɛm mu na ɔhunu sɛ ampa adeɛ no wɔ hɔ. Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɔsoro a yɛde yɛn ani hunu ɛbɛtwa mu akɔ, asase a yɛn nan sisi so ɛbɛtwa mu akɔ. Nyankopɔn asɛm ntwa mu da. Enti sɛ wote hɔ na ka so wɔ heaven ni hɔ, hell ni hɔ a, wodi wo ho aborɔ. Da wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ saa nneɛma no nyinaa yɛ nokorɛ. Na me pese mi bie twerɛ se mu na me kinkan references we anase test bi twerɛ ma ohu se it is vividly captured as a place of agonizing torment, an everlasting punishment, an unquenchable fire for the unconverted. Obi be wi ase na o ma me no papa wo no amakwa ma Nyankopɔn anwoa wo nya wo foforɔ se ne Yesu kae no. Emfa ho asori a wo ko, emfa ho di bia wo mu ni modi a wo bo wo mu. A wo foforo eno ne de ko heaven ne di dwane hell. Eti se ba se wo be wiase na wo foforo no ho hia no anse me kwa asori asimasi me kwa aso bentre ne nono e wo sasa wo ba ntokwa ntokwa etru etru adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina anse ne ebua ba bia wo bekro. Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemedu anai bako. Ena obeka chire wona wo benkum non su se. Mwa wa domemo. Mufri misun ko da uja. We siye siya mwa bonsamni na bofu onumo. Nyankopɔn siye siye hell ama unipa deseni. O siye siye mwa bonsamni na bofu. Nese wanfa wakuma ama Yesu nu ama metinemo. Nese obonsam ne pia wati kwa uwiasi ya uo bibia uye bia.

0: se mi jinya mi di diyan su mi do mi beche nyanko pon. Iti, di biye kosu biya heaven was monitoring. Me mami, me papa, bi biye kosu asasisu abra bon biya heaven is monitoring. Whether you believe it or not. And if you are no pako siye, nyumre ko si da, afin fiti asiebe si December. Nyami yi o life is rachirewa, minim ni anka obeye, yebe hu jidye o mwana. Ebe hu kron kron ye o mwana, ebe hu treni ye o mwana, utu nyomu e dede wa sorry dem, so wan planche baby. U prichi ma esuru bom se kukuru dudu, ufri u yirachiri kon pumafu, empranfu froho. Yebe hu jidye ne kron kron ye ne treni wa abrabo mwana. God is monitoring you, and ye me biye kosu o maimu ni amaye wo yase yine nyamye ni tiye ni nyine mo, mi tiye bonye ni peye, etia omu yonkonu mini nipa, nyamye ni tiye ni nyine mo, akronfom di tiyo ba krono ye huye ye guys, nyamye ye guy cheo wo huni nyine. There's only one way out. Repent, for the kingdom of God is at hand. One sakra eja eba be shu nye wiasi ja e nyami ja e numuda. Na e shoot in se pepper. Se nye sorry because annihilation. Wo demon fi boy jenu numuda. Osusu won shida. Come to the Lord. Bre radin che wai. E radin bo fuo e frisro e friend se Abraham, Abraham. E no se minye. No se fa un sanka abarimano. And so e nyano she na afei na mahunu se de mehwehwe na mahunu na mehwehwe nya misro wo mu mahunu afei na mahunu se usro nyankopon na wan kameme wo bakro no wan fa obana nya nyame ene wan fa miensi nchen. Praise the Lord. Odimia ye nyame nyame ye nyame why men fa sika nya nyame. God is God. Don't make gold your God. Men ma waja padie enye nyankopon na mi tumi nkwa sori efise mi wo business appointment. Enu na me ne abrantie bi di nkomo. Ena oka chem se ni nua na oye galam se kwasi ada na okwa amna no mu. Nti okwa amna mu kwasi ada no. Ono ani namfofo no bi ndade Mohammed bo no ena otitwa amna no mu no wuye. Se nko kai kwasi ada na okwa so e bia nka adwemboni no nka ento no. Udi nyami eda edi agro bi no mu se ye kwa sori dodo. Wejuma wukoko wudi wuhese wube tumi di bibi free ha kwa. Asore a ye papa a wukwa ya kwa si samwa kwa se nyamene. Nuna ye papa iti nyanku pon kachira Abraham se mi nkwa bofrano. Efe ne mehuni ya mehwewe. Praise the Lord. Enese nyame shwewe jidi omo ube hubiana. Nyame shwewe ajwen sakra ube hubiana. Nyame shwewe odwa ube hubi o akuma mo. Nyame shwewe aduma ube hubi o mo ana. Nase ni nina ye wiasi ni ye mankwa. Se ni ya Yesu kachire si keno osu kwa siya na juu ya mbeji. Ukre free wisem. Onu diya ni mkunte ubu nina ye ne bro pata ni mwa wenya ni yoni atukwa wenya ni bebre besa. Ye hiwe monsu nuo ni kobo mpoda heavy. Oni salvation, oni mkwaji, oni akumumuti, oni kronkwe, oni jidie. Eti ened ye de ma wane se. Jidia Abraham nye nyamimo no. Eti na ene nipo epi ekan hubi no omutu no bedine. Usube tu minye jidia o nyamimo ano pewai. Bonia ote hono. Edi uko uwe nye uwe. Ujaye unguwai. Kachire nyanko ponso unhu mobo. Na umfa Yesu moja unhu kuru wakumu muno onte unhu mfridi entri nina. Nyamse mina hone besi. Ibesie, seni ebe ya ubi hunyami, seni ebe ya ubi ko heaven, seni ebe ya ubi bobra pa, ni nipaka saa mpa, ya shenye mieni mwenyami. Onyami tu mfoye da wase, wasema udi ya mayeni. Edi etie funye na shewo nse radie, bom pa yese bebi ya ubiye jidie wa enyeno, radie fesi bebi pa. Uyesu.
1: Yehuwa kimba, ni yuda asafu hini, ni ya jumfo ne, atomfuo firi Yerusalem kwa Babel no. Kente ba akumu wo mrodoma pa etise mrodoma abrikani. Na kente ba akunumu wo mrodoma a enye kura a ya enye nunti wontuminie. Na urade kachire mese, Yeremia, edie na uhunu yi. Na mese, mrodoma. Mrodoma panu die, eyese, na die enye no, enye kura ne ya enye nti, wontu mini. Ene urade asemba menchen se. Se urade, Israel nyanku ponsini. Se mrodo mape itieno. Sana, mebu tukofua, mema ufri heiko kadi afuasa asesono. Maye wunye.

0: Aba, waka chirero. Eti, ni hosi eti ya se, nono se, se hivi ya siwe, ye chwe mutaya, ebi chwe mwako. Enuni ya dia titifonu huni, au meni huwa mkro kwa kwa kwa kwa. Uka Hebrew fongu manu tidu baku, nchi mungkro, eko si junsi yana. Hebrews chapter 11, from verse 9, through to 16. Osi jidi na, odikoye oho huo bosha asa, sinu suse, ananafo dieso. Okasafa Abrahamu. Na oni boshe ekronwa didi fo Isaac ni Jacob utrantu madaimo. Na ochwe ukure wofapma ni chichi fo ni niyofo ni unyankopon. Yes, architects ni contractors ni si adamae. E dehe kotina muo heaven, unyankopon wanesi. Praise the Lord. Wasi jidie na sere ansudi nya mwodi nyinse niye. Ebra watre ni njini mu evise ubudie wa shee bono nukwa fo. Eti nsu na oba kwa uwe mpo wu, nipa odo sunse osro nsro mane mpo anuwa mwia ontume enkai. Jidi nsu na yenu mwine uwe ya wansanka boshe no. Nemo uhune chiri chiri enko jidi yetu, yene tu kase wa yahoho ni ya manfrafu wa asasiso. Na wawo kasa anu wadi chirese wa shushwe kurubia ebeye wara wondia. Na se wanidie ufri mubaye nwa. Anka uwo adajese obesan ya kro. Na ifi ohiwe kurubia, ayeche insua, ene osrudie, a better country. That is unheavily. Ayeche insua ye osrudie, inti wongunye nyankupo eni wuse obefre ni unyankupo. Vise wosisi kurubia mao. Maminti, eme oho.
1: Amen.
0: Adofu nom, inipe uwi asinye na ifri dotiemu. Dotiemu ni ebesan ya kro. Se base uku bifi na se wo hwehwe dan haya no de danu ma wo haya no twi advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fie ho a emfa danu ye dan enko wo yiu ne mani wa umu no wa free danu mo na wo ye dan na wo ko ba bi a peso okro e de na mpese mi chire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni emaw ye nipa no ene wo kra na ohunhuma e wo mu e firi wo mu pe esi nipa no aye dey owu ohuni e wo hoyi aye wo kra na ohunhum na emaw ti hwa weni e wo hoyi se wo kra ne ohunhum no firi mu a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem eti de emaw ye nipa na ye ina man no nipa bi e hye wo mu ho aye mfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni utu e free demo awanfa dan na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omomo yakoyo nsafo no e yisisi ni ade dotiemu na ofre dotiemu na oyele okro na de mawye nipa de okoda dadada okonya me o de mawo nche ti bra utia sie se wan hwehwe se nyame no no ama heavy hu ahia no amompa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na de ti wiase a da obeka wani egusu ono behu se heaven kuna hell so sonku bebia obeko no enya de ebe wani chi eno ni ade atitifo no omomeni pray Abraham oni ninu ya na se ne ofa se Lord omunwa hwefo ni nantwie omomhwe omanantwie ni ade ko asase ho Abraham ka che Lord say eh enu ya no me hia se eko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko da de nso yibi nso wa hunu nyansa we are offer only na cha dey o see bi nka se offer na ye pani din kan yi bi o peje na ni hwe so don rugo mara sa sin sin sai wo ho ni so e tata ho o si ma ye no yo ye na ho ni jato ye Abraham o ma kwan ya butre ma nyame yi bi man e ja nko ho praise the Lord
1: hallelujah
0: adon funu mi yesi we yen ti ase o ni ti e wo wi ase ye ni hunu mo nkrofo twepunu yesa ye hia no yenye babu masem yenye ni ekun ni ekone eba ni ebodua ni kuni pa ni yese ni ade ni ma bebre din kokremo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ndwedu anka nje to a konfonsem ne beka na ha eti kai hu se eniema ewo wiase ne yekukura mu kwa ebedane ne nyina ye dai eja te bra onipa hwere paradise editrom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven ye dai amanipa se better place anya me pese yekotena ho afebo na ichie ni amanye bia enkaye nti wo kain heaven ho kakra bi o description ne kakra bi o disemte adionu ba ko ho a osemi hu osoro foforo finche mu ba ko no ne asase foforo na kanisro ne kane asase na ye de etwam de di ani hunin e frɛ no heaven e wiem ena de ena sisui ɛno nso yɛ asase ɔse ne nyinaa bɛtwa mu akɔ na heaven a ɛba no asese yɛmfo yɛani hunu yɛde ani bɛhunu praise the lord ɛberɛ a wonwie mpo obi wɔ hɔ a ɔdaa no wasodan ne ɔhu heaven obi wɔ hɔ ɔdaa wasodan ne ɔhu hell sɛ ni hɔ a kanyame yi nkyerɛ nnipa nti obia ka kyerɛ sɛ heaven ne baabi awu a no asamdamfo akɔwensamfoɔ test no no wae ɛni bible mu kurɔfoɔ a ɔmu tiri ni hɔ a ɔmo mpɛ heaven bi akɔ no no ma ne nsɛ w'abrabɔ kɔmɔ bɔne yɛ dɛ sɛ ɔbra pa saa na paul ka kyerɛ yɛ obi a ɔse heaven ni hɔ hɔ a yɛma ne neɛ keka ka no nyina mentie saa nkurɔfoɔ no kɔmɔ bɔne na ɔmo bɔɔ no no ɔmo nim bible bible akyiri na ɔmo kenkan kan bible mu wobɛhu sɛ heaven wɔ hɔ praise the lord nti wɔ sɛ yɛte aseɛ na yɛhyɛ aseɛ nti wɔ se na mehu kuro kronkron no praise the lord Yerusalem foforɔ a yɛfiri soro Nyankopɔn nkyɛn sane wɔsiesie ne sɛ a yɛfiri a wahyehyɛ na ma ni kunu na mete ne kɛseɛ bi firi ahengua no mu a ɛse hwɛ Nyankopɔn tomadan wɔ nnipa mu ne bɛtena mu wɔ wɔn mu na wayɛ ne mman ne Nyankopɔn nso ayɛ ne wɔn bɛtena na wɔbɛpepa w'aniwa mu nisuo nyina nisuo bi a wote ne wiase ha nyame bɛpepa ne nyina afiri w'aniwa mu awerɛhoɔ bi a wodeɛ ɔse awerɛhoɔ ne ɔsu no yɛ bia ne hɔ bio ebi a wo baabi a wo maame a wo papa wo yere wo kunu wo na wo sun popo aniwa mu nisuo sɛ nipa ne yɛ ɔgyedini a wokɔ akɔhyia no bio ɔnyɛ gyedini deɛ a ɛneɛ wo nso siesie ho sɛneɛ ɛbɛɛ a wobɛkɔ baabi papa sɛ kane nnoɔma no nyinaa yɛ dɛn ɛtwam deɛ ɔte ahengua no soɔ no se hwɛ meyɛ adeɛ nyinaa foforɔ na ɔse twerɔ ɛfiri sɛ nsɛm yi wom na yɛ nokorɛ praise the lord nti adɔfo nom ma yɛnte aseɛ sɛ ɛberɛ a ɛwɔ ha a ye bua bua ye hwin me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye okay peter ngome to su mienu no a eye eti niensa enkan free jichemu niensa no osimu hu ye kane se ena ebedi akire mu no fedifo odi wara wa kono akire di fedi ebeba be ka se ne ba ho bohye no wo he ifri se janum di dai ade nyina te se de ati afi ade bom fiti ase osin krofo bi wo ho a efron scoffers mockers omu di nipa ho fɛw oyɛ obi a wɔtu ho si wa wɔsum nyame yi a saa nkurɔfoɔ no bi wɔ fie a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ adwuma mu a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ sukuu mu a sɛ sukuu ni ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo nnim nyame na ɔmo gye bible ni deɛ bible ka biara nyɛ adeɛ a ɔmo gye ebinom nso koraa kɔ asɔre nso so ɔmo ani gyedeɛ wɔ saa nneɛma no nti peter se sɛ wiase ba na wie a saa nkurɔfoɔ no bɛdɔɔso papaapa sɛ bɔnsɛm tumi bɛda adi wɔ wiase ma dodoɔ no akɔ akɔdi bɔnsɛm akyi akɛsefoɔ wɔ wiase nyinaa ɛnam sɛ ɔmo pɛ tumi ne sika ne ahonya ne ade nti bɔnsɛm ba wɔ so o ɛho hia sɛ ɔha ho pii ɛno ane sɛ woye sɛ ye se a wode weiba weiba a yɛayɛ biribiaa ma wo ɛnipadi akyire ɛnipadi akyire nti woka biribia ɛfa nyankopɔn bɔhyɛ a wɔde ama yɛ sɛ yesu ba heaven hɔ so maramfo tomu da mientra yɛ baabi yɛwi apɛtɛhyia wo se shirt ɛti sɛ wokae nkyekyɛmu nnum no a ɔse wɔn a wɔpɛ yie no ahunta wɔn sɛ ɛfiri tetete no ɔsoro ne asase ɛfiri wo nsuo mu fa a nsuom no bɛtim hɔ Yankopon asem so na wo se Noah mreso no Yankopon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyu ni pa trans so bobra ebra wo ye boni Yankopon kase wo nuno ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio Noah de kan yame asem treni asem kofo na mfa nye hwe ehwe nsaw se shet echi ni awosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinu mu otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o monster po o mo e be stop nyamso me koso nyina na oda ho sa kozi so obetine ni wo jem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwasa mre nya enkwa awu nya heaven kwa no one ni fearful nkwa mosakra o madwene wo mu chai sa ni ma na ekoso no ana wo se osuru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ni nyame di bese wiase bio to wo kan apam de da no a ebi o kan no wa ho asem na wo se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kirese wo mfa nsuo nya dai nse wanka se won se wiase bio o se won fa nsuo nya dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi o se nya nsuo na o de ba nemo o de dia e cha na o su ni asase wo ho yi o de na sem no akra na o de asia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade ba ko hunta mu se da kure urade sem frinhia pim ne frinhia pim ye ne se da kro urade nche ne bo hye ho se di binum bu ne se chere ne mo ma ne bu jeri chere mamo on pese ni pe bia ba ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se di owifo ba emu na osuru di kukuru be twem akro iwie mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina e be hye o se enti se hinu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kron kron nyam sompa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsama di nipa demo a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ene nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dey wo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine ukwaso na uno obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na awarese mu na oti yam som bogus one no Peter say enye no ne de call heaven ye de call heaven no eye papa no bia hallelujah
1: amen
0: o yam som pa kron kron ye ni yam som pa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enu mu no osoro beso odwa jase ne wiemu mfiti asede anane ahye na sede ne boshe etie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima ne bo wa wo ye meja wo soro na pede na obeye nyame apede so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade mfa wudin hye nko mfa wudin tutu ahohom money mfa wudin ya ho de ni epi eno na me pay mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di be bia wo bia no me pese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no e be tumi de wa ko heaven unyam so no be tumi am wo tua fa wiem rapture e da no wo be tumi etua ko na se boni ka ho a utuku a enye ye boni be mu atiato nemom se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so wo be wo ba be ni wato ni din se Yesu bi se ono no obegi ne man efiri wo boni mu fo akoma bre urade anim wai na ka chire urade se urade se ni ametie ne mini hwe ka nya me agwa ma maba boni we ni we na meti mu urade ne mate wo asem ahun se wutu mo gi ne bonye fo so wo se ono no ye ne bonye fo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so wai nchen so nipa se ni wosi wan bo kun e christofo se ni wo kun mo pa ho ma urade wati so wo kun che no mpa a chen so mpa nya me be hu mo bo odo bo ni be chewai so mo bo ni ti se da mra mo be hura mra se su chirema e brit is saying crown we be se odwanwi se mo pe na mo tie nse ma ya kan mo be di asase so ni pa wai so wan prina se o tie tu ana wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan e betri ya kronkron asume simpo minem no nye kronkron nya asume si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mu di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron the wasem ama ahwefo ne ye tiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso ofri mu radi adom tumini ahode a odi ma so Ebonye frem ne bonye fo nyina mu edikan no baba ye Paul ah osi edikan fo Awurade fa masafo no nyina wo Yesu di mu amen sin ti bi o Kristo ma no ya bodie fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ye fofro Awurade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo di mu to me biara akikire wato boni ma urade meti tisa homa no nyina mo Yesu Kristo die mo mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mo ombetu akase ya se ayetie etime urade ewu so ye wodia urade ye ma obi biara honamu ehia die biara se ye yare no obi yare urade me hyese entutum fri onko so ye kan obi de radi tuane kama na mani bi obi biara de radi jine frimo yesu de mo na me bom pa ye amen
1: amen
0: ishramo ni o mayene radi kronkron da wasisa no penso dia ba ona yase e bom pa ye ja wasemo a ebe hye wonsa radi fi odum no mobro hunumu na kasa chree Unim kodana dajune ne ohaw ne atitia inipa efom radi tronsa no pei na ji onkro fo fiu amane mo wo yesu dimu na ye bompae amen adofunom ende asemo a yetie no mepese mekenka flip fo ngoma ne 9 chimo insia philippians chapter 4 verse 6 brofuno si be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. She no say. Muna enyini bibiara enhamonhu. Ne mumadie nyine mumunfa empaibo, ene nkotosire, ene asida, ema muadesire enru nyankupon enim. 1 Peter chapter 5. Peter nguma edin kaino iti inum. Mekain ejichemo en son. 1 Peter chapter 5. Verse 7. Eyasem krona iti eno. Testa etosu mienuya mekain kaino no. 1 Peter 5, 7. Casting all your care upon him, for he careth for you. She no say, Mumfa mo dadwini, any more how nina ento ne so, if we say, o jine moho. Adofunom ne asema yeti eno watu di say, living our burdens with the Lord. Yedi adiswe nina eto erade so. Jobu kansembi, osi wo nipa oba awonono, e amani enkwa. Dise wiase etimu ya amane wiase se menu mie nu timu a wo se etiase se wo ye oba wo ye bema wo ye sikani wo ye hiani o unim nyame o unim nyame o amane ebe yedan ebe to na wo hwe twro se mu a yankopon nim se ekodwem ekoto gare akese boto na se kase ekukuru ni nyina guye chi a ebewu iti wo behwe ni ape pa wo pa ni adibia ma no behwe na mfidia biba so aye disisa ni me na trog no de kikaw na oye
2: Honhu monsu sapepe ne tie. Nipa manye ni mu duche gare boto.